0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
4: Ispala je lignja. Korenac u provu.

0: Čavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo mi kad nas presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 59 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: 10% popusta na dječje piđame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

bravo Severina, šta nam drugo preostaje, samo pjevamo, samo sviramo, ne živciramo se i proleti nam tako i ovaj četvrtak. Dobar vam dan ekipa, Martina je s vama, družimo se mi dalje zajedno i nastavljamo sa svime što je rekla Seve, evo prije koji minut, ostanite i dalje uz Deltu, uživajte u glazbi i nek vam ovaj četvrtak prođe u najboljem raspoloženju.

0: Izgubljeni leća.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Someone needs to rap off the top.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.